rí sílẹ̀ fún Mordekai mi. Fúra Amani ọ̀tá mi ló tún fọrùn kọ. Àdúrà òdì òdẹ gbà lórí ayé mi. Ara mi padà lọ́wọ́ ikú pẹ̀lẹ́pẹ̀ ìdílé. Ikú orí àgbélébu ló sọ mí dọmọ. Ẹ jẹ́ òun dúpẹ́ fún níbú rẹ.

ń kí gbogbo olórí pàtẹ́ láàfin ẹ bá ń káwọn ọmọ ọba látara bẹ́ẹ̀ mú kí mútàlá gbádé yẹn ká báńká dí ọlọ́ọ̀lọ́kọ̀ àti gbogbo òṣìṣẹ́ àfin pátá mú kí lọ́sàn yìí mo ti ń jánu díẹ̀ díẹ̀ bí ọkọ̀ tuntun lágẹ̀dúlẹ̀ ń gbọ́ àgbàlá ọba mútàlá adébáyọ̀ àkàndé.

Àgbàlá ọba Adébáyò Àkàndé MFR láti ń búra múra mú bí kìnìún lágẹ̀lú FM òkè gájòkè ilẹ̀ Ìbàdàn lálẹ́ téńté sí. Lágẹ̀lú FM máa tẹ̀síwájú.

0: Mazda Vita oúnjẹ olókèlè ta fojúlówó yẹ fún àgbàdo ṣe ó kún fún ojúlówó èròjà Viba vitamins àti minerals tó fi mọ́ èròjà lysine ó fẹ́lẹ́ lọ́wọ́ kò ní gluten nínú ó wà ní 1kg 5kg tó fi mọ́ 10kg àṣé láti iléeṣẹ́ Mass Foods Industries Limited
1: ẹ tún lè rí rà ní Emma Flow Shop ní Grace Building opposite AP Filling Station Jagun Bus Stop tàbí kẹ́ pé 08062512086 àti Alhaji Ten Ten Shop ní Akeremi Jagaban Ultra Modern Shop Bodija Ibadan telephone number 08130942495
0: Oúnjẹ olókèlè Mazda Vita, ayò gbogbo lé.